Kanal 77. Fujte omiljeni hitovi. So you better get this party started. Fujte omiljeni hitovi. Hey, this is Pink. Kanal 77.

Čikago, popodne s Angelos i hit koji što, pa Boga mi, fino doađa emotivno da ne razdviži i razmrda. Vlatko Lozanovski, dva buna, minus i plus. Ego osmaka je Vlad čovjek, ja najavi da kak je bide u Australija na turneja za april do godina.